Yeh, retambengan punike incepang deg-degang kayune manut ring tutur.

langgah-langgahnya ngode yukti kewentenan palungguh cokor di dewa kadi mangkin sepuni keadur dipuni mati.

0: ti tiang ngodakan palungo cekor dewo dados inget ti tiang kene sampun-sampun
1: inget deh ya
2: puno kapone ingat dangeng
3: apo ingat dang made to
0: ayang teletakkan made
3: ajan po jak menit
0: sing mekin jap
3: ajan apo ya to ingat nena